Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ. Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner

du vår klippa. Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med någon orätt, hur kan du då se på det trolösa och tiga, när den ogudaktige slukar den som är mera rättfärdig än han? Guds svar vållade nog Habakuk en del problem. Han såg hur det orättfärdiga förtryckte det rättfärdiga, och han bad Gud gripa in. Och så svarar Gud att han ska använda det ogudaktiga, brutala och vilda kaldéerna, som var ännu mera ogudaktiga än juda folk, och de ska han använda till att tukta juda. Ska det onda juda slukas av det ännu ondare kaldén eller Babylon? Det blir ju bara en återupprepning av det som redan sker i juda i mindre skala. Hur kan du åse det svekfullas dåd? Du säger ju att kaldéerna, det vill säga babylonerna, ska erövra juda land och föra bort folket i fångenskap. Detta budskap blev en chock för Habakuk. Men saken är den, att på samma sätt som Gud tar itu med juda och använder kaldéerna som sitt redskap till detta, så ska han också ta itu med kaldéerna för deras synd och våldsdåd. Och det är inte första gången Gud använder en sådan metod. I Jesaja kapitel 10 kallar Gud Assur för Guds vredesris, som han sände mot ett gudlöst folk till att plundra och ta byte och trampa ner det ogudaktiga. Men Assur, eller Assyrien, hade inte ens en tanke på att det var Gud som gav dem dessa segrar för att bestraffa andra folk för deras ogudaktighet. Därför säger Herren i Jesaja 10, vers 7: men så menade inte han. I sitt hjärta tänkte han inte så. Hans hjärta stod efter att förgöra och utrota många folk. Gud använde Assyrien som ett ris till att tukta Nordriket för deras avfall och ogudaktighet. Och efter att Herren låtit Assyrien tukta Israel, dömde han Assyrien för deras synd. Och det är samma sak som sker här i Habakuks bok. Babylon ska tukta och straffa Guds folk för deras avfall. Och när Gud är färdig med denna fostran skall han döma Babylon. Och historien bevittnar att det var just det som skedde. Gud har på inget sätt förlorat kontrollen, även om vi nog ofta upplever det så i den värld som överflödar av ondska, synd, omoral och förtryck. Men mitt i allt detta står den eviga sanningen kvar, att det människan sår skall hon också skörda. Men Habakuks fråga står kvar: kan Gud använda en syndfull nation till att utföra sin gudomliga plan? Därför ska vi inte i Sverige inbilla oss att därför att vi en gång var en nation där lagarna byggde på Guds ord och där Guds ord hade en central plats på våra undervisningsanstalter, så ska därför inte Gud låta några fiender drabba oss. Vår fana bär fortfarande det guldgula korset på himmelsblå bakgrund. Men vi har blivit en nation som förkastat Gud och kallar omoral för frihet och bedrägeri för smarthet. Men även för vår nation gäller Guds eviga sanning. Vi måste förr eller senare skörda vad vi har

sått. Lyssna till Habakuks vältalighet när han klagar. Har inte du, Herre, alltid varit till, du min Gud, min helige? Det vill säga, du är av evighet. Du har alltid varit till, min Gud, min helige. Hur kan du som är ren och helig använda en nation som Babylon i din tjänst? Det stämmer inte. Vi har ju hört ryktas att det växer fram en mäktig nation vid Eufrats stränder. Men jag hade aldrig drömt om att du skulle använda dem mot oss. De har ju varit så vänligt inställda. När kung Hiskia var sjuk sände de ambassadörer till honom. Och han rullade ut röda mattan och gav dem ett fantastiskt mottagande. Och visade dem alla sina skattkamrar och rikedomar. Du kan ju efter programmets slut läsa om det i andra kungabok. Kapitel 20 från vers 12 och följande verser. Där sägs det bland annat att han visade dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem, står det i andra kungabok 20:13. Naturligtvis antecknade dessa besökare från Babel alltsammans, eftersom de senare skulle återvända en dag för att stjäla allt. Men Habakuk insåg nog inte något av detta. Han hade väl aldrig kunnat drömma om att Gud skulle använda Babylon för att förfölja Juda och beröva dem absolut allt. Han kunde inte förstå varför en helig Gud använde ett sådant sätt och en sådan metod.

Sedan säger Habakuk: vi skall inte dö. Även om Habakuk inte kan förstå hur Gud kan använda Babylons ogudaktiga till att tukta Guds folk, så förstår han ändå att Gud inte sänder sin stränga tuktan för att förgöra, men för att döma synden och tillrättavisa sitt folk. Habakuk känner Guds löfte till Abraham, Isak och Jakob, Guds löfte till Mose och till Josua, och Guds löfte till David. Gud hade gett löften genom profeterna som hade stått fram före Habakuk och lovat att hans folk skulle bestå till evig tid. Vi skall inte dö. Det är ju ett ord som borde läsas av de teologer som hävdar att Gud är färdig med nationen Israel. Gud är inte färdig med Israel. Han har en evig plan med dem, precis som han har med församlingen, som han genom evangeliet kallar ut ur världen för att det ska leva för Gud. Och tacka Gud för att du som ett Guds barn verkligen kan säga: vi skall inte dö. Herren Jesus kom till vår jord för att dö. Han sa att det var därför han kom, för att dö i ditt och mitt ställe. Han sa: jag är uppståndelsen och livet. Och han vände åt från döden. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. Och till Lazarus syster Marta, som stod och grät, sa han: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Som det står i Johannes 11:25-26. Det är evangeliets budskap, och det är verkligen något att lita på, både för dig och mig. Och när profeten Habakuk säger vi ska inte dö, så hade han rätt. De skulle inte dö. Däremot tillrättavisas strängt, konfronteras med den helige Gud och hans rättfärdighet. Och det evangelium som vi både får leva av och förkunna för andra uttrycker Jesus så här: den som tror på mig, han ska leva även om han dör. Naturligtvis ska vår kropp dö och läggas i grav, om inte Jesus kommer igen innan det sker. Men den som tillhör Jesus och dör i tron på honom ska uppstå med en förhärligad kropp till evigt liv och en evig salighet. Men om du är andligt död nu, så betyder det att du dör i dina överträdelser och synder, och din död blir en evig skilsmässa från Gud. Gud är helig, och han kommer inte att ta någon synd in i himlen. Men han har lovat att om du tror på hans son, så ger han dig syndernas förlåtelse och evigt liv. Herren säger att om du tror hans ord, så att du inser att du är en syndare som inte förtjänar frälsningen, och att du inte med dina ansträngningar kan göra dig förtjänt av den, då erbjuder Gud dig frälsningen som en gåva. Genom Guds nåd kan du bli frälst och få del i evigt liv
och evig salighet. Kära vän, lever du i Kristus idag? Har du sonen, då har du livet. Har du inte sonen, så har du inte livet, utan Guds vrede förblir över dig. När Habakuk sa, vi ska inte dö, så var han på rätt spår. Men han kunde inte förstå, och så är det väl med de flesta av oss. Han kunde inte förstå Guds sätt att handla. Gud hade ju påmint Habakuk att lyfta sin blick och försöka få perspektiv. Du och jag som lever idag har ju privilegiet att ha det historiska perspektivet från skapelsens begynnelse och till Kristi fullbordade frälsningsverk. Så vi kan blicka tillbaka helt till Habakuks tid, ja ännu längre tillbaka, och därmed få ett helt annat perspektiv än vad Habakuk kunde när det gäller hur Gud handlar med länder och folk. Och inte minst hur Gud handlade när det gällde nationen Israel. Guds hand håller också i alla trådarna när det gäller Kristi församling i det nya förbundet. När Gud utför sitt verk väljer han ofta vägar och metoder som är svåra att förstå för oss, eftersom vi endast ser styckevis, dunkelt, såsom i antikens oklara speglar. Och det är uttryckt så här i profeten Jesaja, kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Därför, kära vän, ska du inte vara så orolig eller förundrad för att du inte tänker som Gud tänker. Tyvärr är det många, många som försöker ta Guds plats och blir därmed förvirrade och frustrerade över Guds sätt att handla. Eller förvirrade, därför att de tycker att han inte alls handlar eller griper in i vår onda värld. Vi ändrar så fort mening och har så lätt för att ge samma handling helt olika namn. Som en ung indianevangelist uttryckte det: när mina förfäder gjorde en rejd i en av de vitas landsbyar och några vita blev dödade, så kallades det för massaker. När sedan de vita slog tillbaka och slaktade ner en hel landsby med indianer, då kallades det seger. På samma sätt verkar Habakuk ha glömt att han ropat till Gud och bett honom göra något åt synden, ondskan, förtrycket och omoralen i Juda. Men när Gud sedan griper in kan han inte förstå varför Gud ska låta dem besegras av ett folk som i hans ögon är ännu ogudaktigare. Kan du se på det trolösa och tiga när det ogudaktiga slukar den som är mera rättfärdig än han, säger Habakuk. Han har visst glömt att han strax innan anklagat Gud för att inte göra något. Och när Gud så handlar är det som Habakuk vill säga: Gud, det var ju inte så här jag hade tänkt mig.

Vi läser profeten Habakuk kapitel 1, verserna 14 till och med 16. Du gör människorna lika fiskarna i havet, lika kräldjuren som inte har någon herre. Det drar upp dem alla med sin krok och fångar dem i sitt nät. Det samlar dem i sitt garn, därför jublar de och är glada. Därför offrar de åt sitt nät och tänder rökelse åt sitt garn. Genom dem blir deras andel fet och deras mat välsmakande. Fisken som fångas med krok eller nät talar om hur babylonerna behandlade sina fiender. Och deras fiender var hjälplösa som fisken i havet. Samtidigt talar Guds ord om att även Gud fiskar. Men inte för att krossa och förgöra, utan för att förlåta, hela och upprätta. Herren Jesus kallar sina lärjungar till människofiskare. Efter syndafallet är människan inte fri, utan hamnar i ett av näten. Antingen fiendens nät, som gör henne hjälplös som en fisk som sitter på kroken, eller som ett kräldjur. Babylonerna präglades av hedendom, ogudaktighet och vidskepelse, och gav aldrig Gud äran för sin framgång, utan växte istället i egna ögon för varje seger. Men låt oss för ett ögonblick återvända till fiendens krok. Satans mål är att ta Guds plats i en människas liv. Och när han ska beröva människan hennes frihet och binda henne i synd, lägger han ut sin krok. Kära vän, har du någon gång försökt fiska, så vet du att du kastar inte bara ut kroken i vattnet. Först finner du ett bete, det vill säga du finner en god och fet mask som du sätter på kroken. Inte för att du önskar ge fisken mat, men för att locka fisken. Men det som för fisken ser ut att vara en underbar måltid är i verkligheten något som leder till död. För när fisken väl har svalt betet, då drar du i fisklinan. Men när fisken känner smärtan av kroken är det för sent att spotta ut masken, för det går inte. Det sitter nämligen en hulling på kroken. Den läckra masken var inte vad den gav sig ut för att vara. Och nu dras fisken ohjälpligt mot sin vilja upp på land. Synden ger aldrig vad den lovar. Och Satan vet precis var han ska placera sina beten i ditt och mitt liv. Det verkar så gott och så lätt. Det är bara att svälja. Men när vi börjar känna syndens konsekvens, känna syndens nöd, smärta och ödeläggelse, är hjärtat redan fångat av kroken. Och vi kan inte bara spotta ut och simma vidare. För nu är vi räddningslöst förlorade. Vi är som fisken i nätet. Ju mer vi sprattlar, desto mera fastnar vi. Allt är förlorat. Köttet, vår gamla natur, älskar de beten som Satan lägger ut. Och i Romarbrevet 8, verserna 8 och 9 säger Guds ord: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Kära förtvivlade vän,
som svalt syndens bete och sitter fast på syndens krok. Du kan aldrig komma loss genom din egen strävan, hur allvarligt du än försöker. Därför ska du vända dig till honom som har besegrat din fiende. Ropa ut din nöd till honom som har makt att kapa fiskelinan. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vilken fiskare är det som har dig på kroken? Han som trälbinder dig i synden och leder din själ till döden, eller han som fångar dig genom sin kärlek för att ge dig den gåva som heter syndernas förlåtelse och evigt liv? För på en av de två krokarna sitter du. Eller du kanske ännu befinner dig i det stadiet att Satans bete smakar gott, och du ser flera läckra maskar som du tänker svälja, eftersom du ännu inte känt smärtan av kroken. Inför den hotande fienden ropar Habakuk, kapitel 1, vers 17. Men skall det då få vittja sitt nät och ständigt dräpa folken utan förskoning? Habakuk frågar Herren: ska du tillåta babylonerna fortsätta och i framtiden ödelägga folk efter folk? Guds svar är nej. Jag skall sända Juda i fångenskap i Babylon för deras synder, till en dom och en tillrättavisning. Men sedan skall jag döma också Babel. Och det var just det Gud gjorde. Och idag ligger Babel i aska och ruiner. Och Babels tystnad idag är ett stilla vittnesbörd om att Gud handlar i mänsklighetens historia och kommer att fortsätta att göra så in till den dag då Kristus kommer åter i ära, makt och härlighet. Men så länge vi lever och vandrar på denna syndens jord kommer vi nog att få brottas med många frågor och undringar, eftersom Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Jag bär på frågor. Det gör säkert du också. Jag har inget svar på dina frågor, men jag vet att Gud har. Därför bär jag mitt livs varför inför honom som har älskat dig och mig och hela världen så högt att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och jag har mer än en gång i nattens sömnlösa timmar nynnat på sången: in vid din stungna sida Guds lamm mig stilla gör, där finnes ljuvlig trygghet och intet ont mig stör. Hur fienderna rasa, hur tvivlets vågor gå, den nåd mig sökt och funnit är starkare ändå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till det här tredje programmet om Jakobs brev. Idag så ska vi se på vad Jakob säger om hur man ska hantera rikedom och fattigdom. Och så ska vi se på skillnaden mellan frestelse och prövning. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Och det här är Jakobs brev kapitel 1, vers 9-16. Förra gången så talade Jakob först om att glädja sig i sin prövning och sen om hur viktigt det är med visdom och hur man kan be om visdom, men att man ska göra det utan att tvivla. Och nu verkar det som att Jakob byter ämne igen, men jag tror att det är ett sammanhang här som hör ihop. Vi ska läsa vers 9-11. Så här står det: en ringa broder ska berömma sig av sin höghet, men en rik av sin ringhet. För han ska visa sammanhang här som hör ihop. Vi ska läsa vers 9-11. Så här står det: en ringa broder ska berömma sig av sin

rikedom. Och då kan man ju undra, vad har det att göra med det som har kommit fram till hittills i texten, det han har talat om innan, alltså prövningar och visdom. Och svaret på det är att det finns ett område där vi behöver enorma mängder av visdom och som verkligen är en prövning av vår tro. Och det är just vårt förhållande till pengar. Rikedom har alltid varit en orsak till stridigheter, till familjekonflikter, mord och krig genom hela mänsklighetens historia. Så fort någon har något vi också vill ha, så blir vi avundsjuka och missundsamma. Och så fort vi har det andra inte vill ha, så blir vi giriga och vi blir överlägsna och vi blir ofördragliga på många sätt och vis. Pengar, säger Bibeln, är ett prov, antingen du har dem eller inte. Och hur man hanterar pengar med visdom, det är ett stort tema i Bibeln. Och inte minst i Ordspråksboken, som är en fantastisk källa till visdom och som talar mycket om det här med rikedom och vårt förhållande till pengar. Där står det så här bland annat i Ordspråksboken kapitel 30 och från vers 7 till 9. Så står det: två saker ber jag dig om, neka mig dem inte till min död. Håll falskhet och lögn ifrån mig, ge mig varken fattigdom eller rikedom, men ge mig den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger, vem är Herren? Eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar Guds namn. Och det här, det är ordspråk av Agur, så det är kapitel 30, Agur, Jakobs son, som antagligen inte var en israelit, han har i alla fall inte ett judiskt namn, men som verkar ha varit en framstående hedning som hade förstått någonting väldigt viktigt, nämligen att rikedom och fattigdom är en enorm risk. Den rike kan bli så rik, så mätt att han glömmer eller föraktar sin Gud, och den fattige kan frestas att stjäla och på det sättet vanhelga Guds namn, som man säger här. Och det här har du helt säkert sett och kanske till och med erfart i ditt eget liv, därför att det är nästan omöjligt att undgå. Och det är antagligen själva rikedomen som är den stora faran. Det finns många exempel i Bibeln på människor som når enorm framgång och så går det på bekostnad av deras godhet eller deras förhållande till Gud. Salomo är ett sådant exempel. Han började sitt liv med att be Gud om visdom och han blev också välsignad med både visdom och rikedom. Men rikedomen och maktens frestelse blev för stor för honom och han kom att göra väldigt många ting som ledde honom bort från det här rena förhållandet till Gud. Och fattigdom, säger Jakob, det är ett prov. Hur kommer du att hantera den situationen? Och det Jakob säger är att ett vist förhållande till sin fattigdom, eller sin ringhet som han kallar det här, det är att berömma sig av sin höghet. Den som inte har någonting ska berömma sig av det han har. Den som är ringa ska berömma sig av sin höghet. Ingen tycker om en person som är skrytsam, därför att den personen fokuserar visserligen på verkligheten, men på ett väldigt självförhärligande sätt. Och på samma sätt så kan faktiskt en ringa person också fokusera på sin ringhet, sin fattigdom, sin sjukdom eller någonting annat. Man kan göra ringhet till sin identitet, det enda man består av helt enkelt. Men om man i den situationen istället fokuserar på sin höghet, alltså det man har och det man är i Jesus Kristus och det eviga hoppet som vi står på, då slutar den här ekonomiska ringheten att spela så stor roll. Och det här, det är Jakobs visdom i förhållande till fattigdom. Men som jag sa också, rikedom är ett prov och det kanske man inte tänker på. Frågan är, kan du hantera de resurserna som du har fått på ett rätt sätt? Och Jakob, han kommer ge många varningar och förmaningar till de rika i sitt brev, och det ska vi komma tillbaka till. Men det han säger redan här i den här texten är att man måste komma ihåg att man inte är sin rikedom. Oavsett hur mycket rikedom du klarar att samla på dig, så är du ändå bara en människa, och som människa så ska du dö. Alltså som man sa, men en rik av sin ringhet, för han ska vissna.

0: bort som en blomma i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta så att gräset vissnar. Blomman faller av och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. Sen där i vers 10-11 då. Och här använder Jakob ett bildspråk som är väldigt känt från Gamla testamentet, där människors storhet och härlighet och rikedom jämförs just med gräset eller blommorna på marken. Jag kan ta några exempel. Jesaja 40, vers 6-8, så står det: hör någon säga predika, och en annan svarar: vad ska jag predika? Och så kommer svaret: allt kött är gräs, och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. Och sen i psalm 102, vers 12, så står det: mina dagar är som en utdragen skugga, jag vissnar som gräs. Och i nästa psalm, i psalm 103, så står det, vers 15-16, människans dagar är som gräset, hon blomstrar som blomman på ängen, vinden sveper fram över den och den är borta, dess plats minns den inte mer. Och så det som är, vad ska jag säga, sensmoralen i alla de här bibelorden är att när du upplever att du är osäker och otrygg och fattig, då kan du berömma dig av den höghet som du faktiskt har. Men när du frestas att bli trygg i din rikedom, ja, då kan du berömma dig av att du är bara en människa och att all din härlighet snart ska försvinna. Rikare människor än du och jag är bortglömda inom en generation. Och som sagt, det finns enormt mycket mer att säga om det här, men Jakob kommer tillbaka till rikedomens frestelse flera gånger i Jakobs brev, och vi ska ta upp det när det kommer. Det som Jakob fortsätter med i den här texten, det är frågan om frestelse. Alltså inte bara rikedomen och fattigdomens frestelse, men mer generellt. Han säger så här i vers 12-15: salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga: det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Slutcitat där. Så först så konkluderar Jakob det han har sagt, att salig är den som håller ut i prövningen. Det låter nästan som Jesus saligprisningar i bergspredikan i Matteus kapitel 5. Och det är naturligtvis inte en slump, för Jakob använder ofta liknande formuleringar och retoriska grepp som Jesus själv gjorde. Det kommer vi se flera gånger i Jakobs brev. Men oavsett vem vi är, om vi är rik eller fattig, så är vårt hopp livets krona, som man säger här, som Gud har lovat dem som älskar honom. Vilket jag tycker påminner om det som Paulus säger i första Timoteus brevet kapitel 4, vers 8, när han säger: nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Så den som på den yttersta dagen, eller det som på den yttersta dagen betyder någonting, det är vår kärlek till Gud och till Jesu tillkommelse. Men så börjar alltså Jakob tala om frestelsen. Och det här, det blir lite komplicerat. Därför att på svenska och på många andra språk så har vi två olika ord för prövning och frestelse. Men så är det inte på grekiska, alltså språket som Jakob skrev på. Där heter det periasmos, det betyder ett test, en prövning eller en frestelse, det är alltså substantivet. Och så heter det periazo, som betyder att testa, att pröva, att fresta, som är då verbet. Så det är periasmos är substantivet och periazo är verbet. Och de betyder samma sak, eller de har en överlappande betydelse, prövning och frestelse. Och jag tror att vi kan se hur de här två begreppen hänger ihop, därför att en prövning kan ju lätt bli en frestelse. Men varför byter den svenska översättningen ord här? Varför använder man inte samma ord, alltså antingen prövning eller frestelse hela vägen? Och jag tror att orsaken är att Jakob går från substantivet periasmos, en prövning, det är det han har talat om hittills, till verbet periazo, som betyder då att pröva eller att fresta. Och det verkar tydligt att han har två liknande men ändå ganska olika saker i tankarna. Därför att en prövning, det är ju en, ska vi säga, en extrem situation som får fram äktheten hos någonting, som en eld som renar guld. Medan en frestelse, det är också en extrem situation, men det får istället fram falskheten, som en eld som bränner upp hö. Jag ska ta en bild som jag tycker är ganska passande, även om den överraskande nog är ifrån nordisk mytologi. I den här välkända berättelsen om Odin och Friggs son, som heter Balder, så sägs det att Balder, han var en god och väldigt vacker man. Och han var så god och vacker och fantastisk att Frigg, alltså hans mor då, gjorde ett avtal med alla djur och alla växter att de aldrig skulle skada Balder. Och det gör då att Balder blir osårbar. Ingen yxa, ingen pil, ingenting kan såra honom. Och under en fest där i gudarnas salar i Valhall så roar sig gästerna med att skjuta pilar mot Balder och slå honom med svärd och så vidare, eftersom de vet att han är osårbar. Alltså de prövar honom på ett sätt, men inte för att döda utan för att visa vilken unik osårbarhet som han har. Det här kan vi kalla för en prövning. Den får fram, det är pilar som får fram hur osårbar han är. Men sen har du då på den här festen också Loke, som ibland kallas för kaosets gud. Och han får ju reda på att det finns en växt som Frigg inte har ingått något avtal med, nämligen misteln. Så Loke, han gör en pil med mistel som spets, och sen ger han pilen till Balders bror Hodd, som är blind. Och så hjälper han den här blinde brodern att sikta mot Balder. Och Hodd, han träffar sin bror Balder, och han faller död ner. Och varför drar jag in nordisk mytologi i min berättelse om Jakobs brev? Jo, därför att det visar skillnaden mellan en prövning och en frestelse. Därför att vännernas pilar, de var alltså för att visa hur ädel och god och osårbar Balder var, medan Lokes eller Hodds pil var för att visa hur sårbar han var. Det var för att uppenbara svagheten. Och om vi ser frestelser och prövningar genom hela Bibeln, så kan vi se det här gång på gång. Till exempel när ormen frestade Adam och Eva, så är det en verklig frestelse, därför att hans intention är att det drabbar dem, just där han vet att de är sårbara och på ett sätt mottagliga för hans gift, kan du säga. Medan i berättelsen om då Gud uppmanar Abraham att offra sin son Isak, ja, då är det en prövning, därför att Gud ville uppenbara vilken tro Abraham hade. Och han bestod det här provet, han står i prövningen, och han kommer ut på andra sidan som en person som är ännu starkare i sin tro. Vad är det Jakob talar om i den här texten då? Vi läser den igen i vers 13, så säger han: ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Och då kan man fråga sig, vilka är det som han talar till här, som han talar emot? Vilka är det som skulle kunna tänka säga att, ja, det är Gud som frestar mig? Och jag tror att de som använder det här som ett uttryck är de som använder det som en ursäkt just för att falla för frestelsen, som en ursäkt för att synda. Alltså vi kan tänka oss följande scenario, att en person är väldigt vacker och därför får han eller hon många uppvaktningar från det motsatta könet, och därför finner man det svårt att stå emot frestelsen att ha relationer utanför äktenskapet. Men då kan ju den här personen säga att ja, ja, men det är ju Gud som har gjort mig så här vacker, och det är han som har gjort att alla de här människorna är så attraherade av mig, och det är han som har gjort att jag är så attraherad av dem. Så det är ju hans design alltihop. Därför så kan det ju inte vara synd eller fel att ge efter för den frestelsen, eftersom den kommer från Gud. Det är Gud som frestar mig, helt enkelt. Och det låter kanske absurt för oss, men det här är till 100% vad många säger idag, både när man ska försvara sin synd och sin syndiga livsstil. Man säger, ja men Gud har skapat mig så här, och det är inte mitt fel att det är min kropp begär det min kropp begär. Men Jakob preciserar och han säger, Gud frestas inte av det onda, och det är heller inte han som frestar någon till det onda. Och så tänker man, ja men stämmer det verkligen? Alltså i bönen Fader vår så ber vi ju, led oss inte in i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Och varför ska vi ens be en sån bön om det är så att Gud aldrig leder oss in i frestelse? Och här tror jag att svaret ligger just i den här dubbla betydelsen av periasmos eller periazo. Därför att en frestelse är bara en frestelse om vi låter den leda oss till synd. Om vi låter den leda oss till helighet däremot, ja då är det en prövning. Men smärtsam, det är den ju oavsett. Och det är därför som vi ber Gud om att inte leda oss in i frestelse eller i prövning, utan att frälsa oss ifrån allt som är ont. Men vad är det som gör att samma händelse kan vara en farlig frestelse för en person och en helgande prövning för en annan person? Då ska du komma ihåg vad vi läste i början av kapitlet i tidigare program, där det står så här: räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och heliga utan brist på något sätt. Och det här, det sa jag, det är på något sätt helgelsens kedja som Jakob presenterar det här. Prövningen, den möter vår tro. När tron prövas, då leder det till uthållighet som gör oss fullkomliga och hela. Men frestelsen är i grund samma händelse när den inte möter vår tro, utan den möter vårt begär. Så här säger Jakob i vers 14 och 15: var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Så när vi dras och lockas av synden, ja då kan vi inte lägga skulden på Gud, utan där stället vi ska se, det är rätt in i våra egna hjärtan. Det är i mötet med begäret som prövningen blir en frestelse. Och frestelsen uppenbarar vad som är vårt sanna begär. Därför att om vi begär Kristus, ja då kommer vi inte låta oss frestas av makt eller pengar eller sex eller vad det än skulle vara. Men begär vi makt, sex och rikedom, jag nämnde de tre just därför att historiskt och globalt så måste det anses för att vara de tre stora. Om vi begär det, då kommer frestelsen uppenbara var någonstans vårt begär befinner sig. Om jag älskar de fattiga därför att de är människor som Jesus har dött för och som han älskar, ja då kommer jag att hantera min rikedom annorlunda än om jag älskar mig själv och min egen trygghet. Och i det ena fallet så kommer min rikedom bli en välsignelse för många, och i det andra fallet så kommer det bli mitt eget fall. Frestelse, när det möter begäret, föder synd. Och det är en matematisk pricksäkerhet i det här. Och det betyder naturligtvis inte att varje gång vi frestas så måste vi falla i synd. Naturligtvis inte. Bibeln talar mycket om det här, och frestelsen skulle vi kunna säga, det är, jag har hört det någon gång sagt, att det är som en fågel som vill bygga bo på ditt huvud. Och du kan låta den göra det, den vill göra det, och du kan låta den göra det, men du kan också välja att skösa bort den varje gång som den kommer för att lägga en pinne på ditt huvud. Det är ditt val. Du är inte slav under dina begär, om du i Kristus är befriad från syndens och dödens lag. Som det står i Romarbrevet 8, vers 1-2, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så har vi Kristus i oss, så är vi inte slavar under våra begär. Och här är än en gång visdomen. Därför att visdomen, det är att se på frestelsen och se vart den leder. Frestelsen möter begäret, och när den möter begäret så föder den synd. Det är ett oheligt par som får oheliga barn, helt enkelt. Och när synden har vuxit och blivit stor, ja, då föder den död. Och det här behöver vi visdom för att identifiera, för att inte låta oss frestas av det, de frestelser som möter oss. Och det är därför Jakob till sist säger i vers 16, det blir den sista versen som vi ska ta med idag, Jakob 1 och 16 säger han: bedra inte er själva, mina älskade bröder. Och att släppa in synden i sitt liv därför att man bedrar sig med det här påståendet, ja, men det är Gud som frestar mig, det är verkligen ett självbedrägeri. Vi vet bättre. Så är det så ofta med frestelsen och synden, att vi vet bättre, vi kan bättre, vi vet vad som är synd, men vi älskar att försvara den just därför att den ger oss, ger våra begär den tillfredsställelsen som vi vet inte kan fylla våra liv, som vi vet inte kan ge oss varaktig glädje och trygghet och säkerhet. Utan Gud, han har kallat oss, och han har kallat oss till helighet och till renhet. Och vi är kallade till att gå igenom prövningarna här på jorden och nå fullkomlighet. Och det är sant, det är inte en lätt resa. Ibland blir vi prövade i fattigdom, ibland i nöd, ibland så blir vi prövade i rikedom och i överflöd. Och om det finns ett område där vårt liv inte är överlåtet helt och fullt till Jesus Kristus, ja, då kommer garanterat djävulen att sätta in sin stöt precis där. Men för varje prövning som vi möter och varje frestelse som vi i Jesu namn och i andens kraft motar bort, så kommer vi se mer och mer vad Jesu Kristi verk i vårt liv har åstadkommit. Som den här sången säger ifrån Sälaräng: aldrig mer jag handla vill, så som jag handlat förr, det vill jag aldrig mer, jag fann en bättre väg. Till slut, vi ska avsluta det här programmet med att läsa igen den här texten som vi har gått igenom idag från början till slut, och så hoppas jag att någonting kanske har blivit lite klarare, eller att du har fått en påminnelse ifrån Gud och Kristus om vad den här texten handlar om. Jakobs brev kapitel 1, vers 9-16, så står det: en ringa broder ska berömma sig av sin höghet, men en rik av sin ringhet, för han ska vissna bort som en blomma i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta så att gräset vissnar, blomman faller av och dess skönhet försvinner, så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga: det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar heller inte någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Amen. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm, och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och de här programmen, de finns också som podcast på Spotify, på Maranatas hemsida och på andra platser där du vanligtvis finner dina podcaster, också på YouTube. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
1: Gud är god,
2: tycker jag. Amen!
1: Halleluja! Glad i Jesus! Älskar du Jesus och säger amen!
2: Amen!
1: Tack och lov! Jag är svag som en del med Jesus, jag säger.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Habakuk kapitel 1 och vers 12. Och vi läser verserna 12 och 13. Har inte du, Herre, alltid varit till? Du, min Gud, min helige. Vi skall inte dö. Herre, till en dom har du satt dem, till en tillrättavisning har du berett dem, du vår klippa. Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med någon orätt, hur kan du då se på det trolösa och tiga, när den ogudaktige slukar den som är mera rättfärdig än han? Guds svar vållade nog Habakuk en del problem. Han såg hur det orättfärdiga förtryckte det rättfärdiga, och han bad Gud gripa in. Och så svarar Gud att han ska använda det ogudaktiga, brutala och vilda kaldéerna, som var ännu mera ogudaktiga än juda folk, och de ska han använda till att tukta juda. Ska det onda juda slukas av det ännu ondare Kaldén eller Babylon? Det blir ju bara en återupprepning av det som redan sker i juda i mindre skala. Hur kan du åse det svekfullas dåd? Du säger ju att kaldéerna, det vill säga babylonerna, ska erövra juda land och föra bort folket i fångenskap. Detta budskap blev en chock för Habakuk. Men saken är den att på samma sätt som Gud tar itu med juda och använder kaldéerna som sitt redskap till detta, så ska han också ta itu med kaldéerna för deras synd och våldsdåd. Och det är inte första gången Gud använder en sådan metod. I Jesaja kapitel 10 kallar Gud Assur för Guds vredesris, som han sände mot ett gudlöst folk till att plundra och ta byte och trampa ner det ogudaktiga. Men Assur, eller Assyrien, hade inte ens en tanke på att det var Gud som gav dem dessa segrar för att bestraffa andra folk för deras ogudaktighet. Därför säger Herren i Jesaja 10, vers 7: Men så menade inte han. I sitt hjärta tänkte han inte så. Hans hjärta stod efter att förgöra och utrota många folk. Gud använde Assyrien som ett ris till att tukta Nordriket för deras avfall och ogudaktighet. Och efter att Herren låtit Assyrien tukta Israel, dömde han Assyrien för deras synd. Och det är samma sak som sker här i Habakuks bok. Babylon ska tukta och straffa Guds folk för deras avfall. Och när Gud är färdig med denna fostran skall han döma Babylon. Och historien bevittnar att det var just det som skedde. Gud har på inget sätt förlorat kontrollen, även om vi nog ofta upplever det så i den värld som överflödar av ondska, synd, omoral och förtryck. Men mitt i allt detta står den eviga sanningen kvar, att det människan sår skall hon också skörda. Men Habakuks fråga står kvar: kan Gud använda en syndfull nation till att utföra sin gudomliga plan? Därför ska vi inte i Sverige inbilla oss att därför att vi en gång var en nation där lagarna byggde på Guds ord och där Guds ord hade en central plats på våra undervisningsanstalter, så ska därför inte Gud låta några fiender drabba oss. Vår fana bär fortfarande det guldgula korset på himmelsblå bakgrund. Men vi har blivit en nation som förkastat Gud och kallar omoral för frihet och bedrägeri för smarthet. Men även för vår nation gäller Guds eviga sanning. Vi måste förr eller senare skörda vad vi har sått. Lyssna till Habakuks vältalighet när han klagar. Har inte du, Herre, alltid varit till, du min Gud, min Helige? Det vill säga, du är av evighet. Du har alltid varit till, min Gud, min Helige. Hur kan du som är ren och helig använda en nation som Babylon i din tjänst? Det stämmer inte. Vi har ju hört ryktas att det växer fram en mäktig nation vid Eufrats stränder. Men jag hade aldrig drömt om att du skulle använda dem mot oss. De har ju varit så vänligt inställda. När kung Hiskia var sjuk sände de ambassadörer till honom, och han rullade ut röda mattan och gav dem ett fantastiskt mottagande och visade dem alla sina skattkamrar och rikedomar. Du kan ju efter programmets slut läsa om det i Andra Kungabok kapitel 20 från vers 12 och följande verser. Där sägs det bland annat att han visade dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Står det i Andra Kungabok 20:13. Naturligtvis antecknade dessa besökare från Babel alltsammans, eftersom de senare skulle återvända en dag för att stjäla allt. Men Habakuk insåg nog inte något av detta. Han hade väl aldrig kunnat drömma om att Gud skulle använda Babylon för att vända en dag för att stjäla allt. Men Habakuk insåg nog inte något av detta. Han hade väl aldrig kunnat drömma

Sedan säger Habakuk: vi skall inte dö. Även om Habakuk inte kan förstå hur Gud kan använda Babylons ogudaktiga till att tukta Guds folk, så förstår han ändå att Gud inte sänder sin stränga tuktan för att förgöra, men för att döma synden och tillrättavisa sitt folk. Habakuk känner Guds löfte till Abraham, Isak och Jakob, Guds löfte till Mose och till Josua, och Guds löfte till David. Gud hade gett löften genom profeterna som hade stått fram före Habakuk och lovat att hans folk skulle bestå till evig tid. Vi skall inte dö. Det är ju ett ord som borde läsas av de teologer som hävdar att Gud är färdig med nationen Israel. Gud är inte färdig med Israel. Han har en evig plan med dem, precis som han har med församlingen, som han genom evangeliet kallar ut ur världen för att det ska leva för Gud. Och tacka Gud för att du som ett Guds barn verkligen kan säga: vi skall inte dö. Herren Jesus kom till vår jord för att dö. Han sa att det var därför han kom, för att dö i ditt och mitt ställe. Han sa: jag är uppståndelsen och livet. Och han vände åter från döden. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. Och till Lazarus syster Marta, som stod och grät, sa han: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Som det står i Johannes 11:25-26. Det är evangeliets budskap. Och det är verkligen något att lita på, både för dig och mig. Och när profeten Habakuk säger: vi ska inte dö, så hade han rätt. De skulle inte dö. Däremot tillrättavisas strängt, konfronteras med den helige Gud och hans rättfärdighet. Och det evangelium som vi både får leva av och förkunna för andra uttrycker Jesus så här: den som tror på mig, han ska leva även om han dör. Naturligtvis ska vår kropp dö och läggas i grav, om inte Jesus kommer igen innan det sker. Men den som tillhör Jesus och dör i tron på honom ska uppstå med en förhärligad kropp till evigt liv och en evig salighet. Men om du är andligt död nu, så betyder det att du dör i dina överträdelser och synder, och din död blir en evig skilsmässa från Gud. Gud är helig, och han kommer inte att ta någon synd in i himlen. Men han har lovat att om du tror på hans son, så ger han dig syndernas förlåtelse och evigt liv. Herren säger att om du tror hans ord, så att du inser att du är en syndare som inte förtjänar frälsningen, och att du inte med dina ansträngningar kan göra dig förtjänt av den, då erbjuder Gud dig

frälsningen som en gåva. Genom Guds nåd kan du bli frälst och få del i evigt liv och evig salighet. Kära vän, lever du i Kristus idag? Har du sonen, då har du livet. Har du inte sonen, så har du inte livet, utan Guds vrede förblir över dig. När Habakuk sa, vi ska inte dö, så var han på rätt spår. Men han kunde inte förstå, och så är det väl med de flesta av oss. Han kunde inte förstå Guds sätt att handla. Gud hade ju påmint Habakuk att lyfta sin blick och försöka få perspektiv. Du och jag som lever idag har ju privilegiet att ha det historiska perspektivet från skapelsens begynnelse och till Kristi fullbordade frälsningsverk. Så vi kan blicka tillbaka helt till Habakuks tid, ja ännu längre tillbaka, och därmed få ett helt annat perspektiv än vad Habakuk kunde när det gäller hur Gud handlar med länder och folk. Och inte minst hur Gud handlade när det gällde nationen Israel. Guds hand håller också i alla trådarna när det gäller Kristi församling i det nya förbundet. När Gud utför sitt verk väljer han ofta vägar och metoder som är svåra att förstå för oss, eftersom vi endast ser styckevis, dunkelt, såsom i antikens oklara speglar. Och det är uttryckt så här i profeten Jesaja, kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Därför, kära vän, ska du inte vara så orolig eller förundrad för att du inte tänker som Gud tänker. Tyvärr är det många, många som försöker ta Guds plats och blir därmed förvirrade och frustrerade över Guds sätt att handla. Eller förvirrade därför att de tycker att han inte alls handlar eller griper in i vår onda värld. Vi ändrar så fort mening och har så lätt för att ge samma handling helt olika namn. Som en ung indianevangelist uttryckte det: när mina förfäder gjorde en raid i en av de vitas landsbyar och några vita blev dödade, så kallades det för massaker. När sedan de vita slog tillbaka och slaktade ner en hel landsby med indianer, då kallades det seger. På samma sätt verkar Habakuk ha glömt att han ropat till Gud och bett honom göra något åt synden, ondskan, förtrycket och omoralen i Juda. Men när Gud sedan griper in kan han inte förstå varför Gud ska låta dem besegras av ett folk som i hans ögon är ännu ogudaktigare. Kan du se på det trolösa och tiga när det ogudaktiga slukar den som är mera rättfärdig än han, säger Habakuk. Han har visst glömt att han strax innan anklagat Gud för att inte göra något. Och när Gud så handlar är det som Habakuk vill säga: Gud, det var ju inte så här jag hade tänkt mig.

Vi läser profeten Habakuk kapitel 1, verserna 14 till och med 16. Du gör människorna lika fiskarna i havet, lika kräldjuren som inte har någon herre. De drar upp dem alla med sin krok och fångar dem i sitt nät. De samlar dem i sitt garn, därför jublar de och är glada. Därför offrar de åt sitt nät och tänder rökelse åt sitt garn. Genom dem blir deras andel fet och deras mat välsmakande. Fisken som fångas med krok eller nät talar om hur babylonerna behandlade sina fiender, och deras fiender var hjälplösa som fisken i havet. Samtidigt talar Guds ord om att även Gud fiskar, men inte för att krossa och förgöra, utan för att förlåta, hela och upprätta. Herren Jesus kallar sina lärjungar till människofiskare. Efter syndafallet är människan inte fri, utan hamnar i ett av näten. Antingen fiendens nät, som gör henne hjälplös som en fisk som sitter på kroken, eller som ett kräldjur. Babylonerna präglades av hedendom, ogudaktighet och vidskepelse, och gav aldrig Gud äran för sin framgång, utan växte istället i egna ögon för varje seger. Men låt oss för ett ögonblick återvända till fiendens krok. Satans mål är att ta Guds plats i en människas liv. Och när han ska beröva människan hennes frihet och binda henne i synd, lägger han ut sin krok. Kära vän, har du någon gång försökt fiska, så vet du att du kastar inte bara ut kroken i vattnet. Först finner du ett bete, det vill säga, du finner en god och fet mask som du sätter på kroken. Inte för att du önskar ge fisken mat, men för att locka fisken. Men det som för fisken ser ut att vara en underbar måltid är i verkligheten något som leder till död. För när fisken väl har svalt betet, då drar du i fisklinan. Men när fisken känner smärtan av kroken, är det för sent att spotta ut masken, för det går inte. Det sitter nämligen en hulling på kroken. Den läckra masken var inte vad den gav sig ut för att vara. Och nu dras fisken ohjälpligt mot sin vilja upp på land. Synden ger aldrig vad den lovar. Och Satan vet precis var han ska placera sina beten i ditt och mitt liv. Det verkar så gott och så lätt. Det är bara att svälja. Men när vi börjar känna syndens konsekvens, känna syndens nöd, smärta och ödeläggelse, är hjärtat redan fångat av kroken. Och vi kan inte bara spotta ut och simma vidare. För nu är vi räddningslöst förlorade. Vi är som fisken i nätet. Ju mer vi sprattlar, desto mera fastnar vi. Allt är förlorat. Köttet, vår gamla natur, älskar de beten som Satan lägger ut. Och i Romarbrevet 8, verserna 8 och 9, säger Guds ord: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Kära förtvivlade vän,
som svalt syndens bete och sitter fast på syndens krok. Du kan aldrig komma loss genom din egen strävan, hur allvarligt du än försöker. Därför ska du vända dig till honom som har besegrat din fiende. Ropa ut din nöd till honom som har makt att kapa fiskelinan. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vilken fiskare är det som har dig på kroken? Han som trälbinder dig i synden och leder din själ till döden, eller han som fångar dig genom sin kärlek för att ge dig den gåva som heter syndernas förlåtelse och evigt liv? För på en av de två krokarna sitter du. Eller du kanske ännu befinner dig i det stadiet att Satans bete smakar gott, och du ser flera läckra maskar som du tänker svälja, eftersom du ännu inte känt smärtan av kroken. Inför den hotande fienden ropar Habakuk, kapitel 1, vers 17. Men skall det då få vittja sitt nät och ständigt dräpa folken utan förskoning? Habakuk frågar Herren: ska du tillåta babylonerna fortsätta och i framtiden ödelägga folk efter folk? Guds svar är nej. Jag skall sända Juda i fångenskap i Babylon för deras synder, till en dom och en tillrättavisning. Men sedan skall jag döma också Babel. Och det var just det Gud gjorde. Och idag ligger Babel i aska och ruiner. Och Babels tystnad idag är ett stilla vittnesbörd om att Gud handlar i mänsklighetens historia och kommer att fortsätta att göra så intill den dag då Kristus kommer åter i ära, makt och härlighet. Men så länge vi lever och vandrar på denna syndens jord kommer vi nog att få brottas med många frågor och undringar, eftersom Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Jag bär på frågor. Det gör säkert du också. Jag har inget svar på dina frågor, men jag vet att Gud har. Därför bär jag mitt livs varför inför honom som har älskat dig och mig och hela världen så högt att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och jag har mer än en gång i nattens sömnlösa timmar nynnat på sången: in vid din stungna sida Guds lamm mig stilla gör. Där finnes ljuvlig trygghet och intet ont mig stör. Hur fienderna rasa, hur tvivlets vågor gå, den nåd mig sökt och funnit är starkare ändå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.